0: Up next, the Maori program.
1: E whakamoe mati ana mātou ki te rungarawa. Moe nei tāongi humai ki a mātou I tēnei ra. Tuku atu ngātu ki te aroaro o ihoa I tēnei haora. Ai ngā wā katoa. Ui hukarai te okoto mātou ariki. Ai nei, ā, ā, ke nei, ai.